Isha tila ya la iranisha na ijatiwa vulamina tana nulu wensi kivyanza isha takuwa mbanbanya wa di Afrika niko muzani Afrika kwa chanembo luo ndarefewa fashmari ya tuizo ke njaini fama kina ni ISMS shachide fama ilfito mifapul minicha niamni fulural 143 farany mangataka rojo ny avo azay mba misy ao namana dia mankasitraka andao fao jeleko ho azay rojo ny avo mba metimety ino sika eo mozany 1035 indray domy ihany ho mbalasoana mahalahirany agrady ayainy atolotra ho an'ny bebenay Dominika ihany ny mangataka dia merci zokotsory mazoto mankasitraka anao ihany koa namana Dominika 68 farany merci tsuria makasitraka ihany koa 1026 indray salama sofera dio rasolo ihany ba mangataka aisy manana fanontaniana aloha izy a Ndao aloha ndao fa ho jereko tia afatra anakiray ty a ho jereko manokana de ho fakiko sara de ho faliko ihany refeo 159 farany a asalamy JB avy ty any andaka ihany a asaika mbana ampirany agrady vitana fahasiviny de mazoto miralotro mankasitraky.